عاشق نادان گیت کر کیمتے یا کوت دان چشم گوہر مارنا ادا ترجمہ اسے مہاپرش نے کیتا ہے اور نہ کوئی ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کی سار کیا جانا پہلیاں سچے دیے جان والا ستسنگ روپی امرت نو کیا سمجھ سکتا ہے تو بھائی صاحب جی دیکھ رہے پریمی باجو ایس رمض نو اور نہ کوئی جانے ایس یا کوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی تھی سارے جوڑی بن رہے ہیں کیرتن نرمول ہیرے کا ونڈ کر رہے ہو پیارے ہو کہڑے بھاگا والے پاؤ اس دان کا ونڈ پہ کر رہے ہو جہاں مل ہی کوئی اج سال سرائے میں پڑھ کر پوچھا جی تو یہ وستو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دیتی تو مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک وہ نام کی ہے مردانے نے کیا تنگر مانے تھی بھی آپ کو تنگر ایک سو ایک روپیے کی خیری لے کے مردانہ پہنچ گیا کتنے کتنے میرے تنگر نان کتنے بادشاہ جوتا نگارے متھا ٹیکیا ٹیکیا آ لو اپنا دل سب کوئی تا ایک مولی دیتا ہے کوئی پا مٹھائی تے کوئی تیرے لال بھی ایک سو ایک روپیہ درشن پیسہ دیتا یار احساس نہیں حضور کہنے لگے مردانے کچھ سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پا دے میں دونوں بھی سمجھے حضور کہنے لگے مردانے یہ جڑا لال ہے کیڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخو شری واہ اے کیرتن دار جہاں مل ہی کوئی ہر کوئی سارے پڑی گئے کیرتن نرمول کی ہیرا کیرتن نرمول

آپ نہ ونجے سہورے سکھ لوک سناوے آپ نہ ونجے سہورے سکھ لوک سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ گناوے چوہا کھڈ نہ ماوئی لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہتھ سپی پاوے سرسن آگاس نو پھر متھے آوے دوئی سرائی جردرو بے مکھ پچتاوے دوئی

آخ نہ اپنے آخ تھو کوڑی گدڑ داخ نہ اپنے آخ تھو کوڑی نچن نچ نہ جانی آخ بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریاولے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی بے

در ست بادشاه ستگرو صاحب سری گرو نانک دیو جی مہاراج یہ جو شبد پار رہے ہیں تو سبنی تھائیں جتھے ہوں جائیں ساچا سرجن ہار جیو اے تمام جیواں نوں بناون والے رچنہار میں جتھے بھی جانا ہاں اور میں جتھے بھی دیکھتا ہاں میں تینوں دیکھتا ہاں تیری پریزنس تیری ہون تیری موجودگی ہر تھان اور ہر وقت مینوں نظر آندی ہے. گرو بابا جی نے بانی دے وچ دو قسم دی نظر دسی ہے. دو قسم دی نظر دسی ایک ہے وکاری درشٹی ایک ہے دیو درشٹی اور یہ جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے یہ جو درشٹی ہے یہ ساڈی نہیں. گرو بابا جی نو ایسا محسوس ہوندا ہے ایسا دستا ہے کہ تو سبنی تھائیں جتھے ہون جائیں. اسی صرف اس شبد نو پڑھیا ہے پڑھتے ہیں پر او نظر ساڈے پاس نہیں ہے. وہ درشٹی ساڈے پاس نہیں وہ نقطہ نگاہ ساڈے پاس نہیں. سو اس کا ارتھ یہ ہویا کہ ساڈی نظر چ ساڈی درشٹی چ کوئی ایسا نقص ہے کوئی ایسی کمی ہے کوئی لیک ہے کہ جو بابا جی نو سامنے دستا ہے وہ سانو نہیں دستا. جو بابا جی نو دستا ہے وہ سانو نہیں دستا. سانو کی دستا ہے یہ میرا ہے یہ میرا نہیں یہ اپنا ہے یہ بیگانا ہے یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے یہ غریب ہے یہ امیر ہے. سانو دویت دویلٹی ڈیفرنسز نظر آتے ہیں. گرو بابا جی نے صرف ایک اکال پرکھ واحگرو کی جو جوت ہے جو انرجی ہے جو اس کی ہوند ہے جو ڈیوائن بینگ ہے جو کرنٹ آف لائف ہے یا تھریٹ آف لائف ہے جو کہ سارے سبنا دے وچ دی گزر رہے ہیں. جس طرح ایک ہار ہوندا ہے ہار چ کتنے فل ہیں کتنے رنگاں دے فل ہیں پر انہاں سبنا نو جو سپورٹ دین والا جو تھریٹ ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ چھپیا پیا انہاں فلاں دے وچ چھپیا پیا. اسی طرح تمام جتنے بھی جسم ہیں تمام جتنی بھی فارمیشن ہے یہ تمام جتنے بھی آکار ہیں انہاں تمام آکاراں دے وچ ایک ہی وہ تھریڈ ہے ایک ہی وہ تاگا ہے جس نوں گرو بابا جی آخدے ہیں ایک ہے سوت پروئے منی ہے. ایک ہی وہ سوت ہے جو کہ فاؤنڈیشن آف اور لائف یا فاؤنڈیشن آف دا انٹائر ایگزسٹنس ہے. سانو وہ نظر نہیں آنا. اگر سانو نظر نہیں آتا تو جو موسٹ اسینشل چیز ہے دیکھنے والی جس کے آدھار پہ یہ ساری رچنا ہے وہ سانو نظر نہیں آتی. گرو بابا جی اپنی بانی چ آخدے ہیں دسے سنیے جانیے سواو نہ پایا جائے. کہندے ہیں ویسے اسی بھی سارے کہہ دینے ہیں کہ ہر تھان رب ہی ہے
ਪਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫਾਰ ਦਾ ਸੇਕ ਆਫ ਸੇਇੰਗ ਔਰ ਅਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਦਿਸੈ ਸੁਣੀਏ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ, ਉਸਦੀ ਜੋ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਾਣੀਏ, ਜਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਟੂ ਯੂ ਆਲਵੇਸ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਗਾਡ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ਼ਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥ੍ਰਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਓਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖੇ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ। ਕਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ, ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ, ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ